Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yangwe kokokisama na bokonzi na Nzambe.

Pambolama mokonzi nzambe na biso, yali kolona se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Poete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.